Viena populiariausių grupės Sparks dainų yra kompozicija Amateur Hour. Tai antrasis singlas iš 1974 metų kultinio grupės albumo Kimono My House, tapęs tikru hitu daugelį Europos šalių. Po 25 metų daina Amateur Hour pateko į dueto Sparks geriausių kūrinių albumą Plagiarism, kuriame jį atliko britų duetas Erasure. Dainos populiarumai tako ir britų magas Markas Karnsas, atspėjęs, kad būtent čia daina radio ir televizijos laidų vedėjas Džordžas Lambas pasirinks kaip iliustraciją savo muzikiniam šou BBC Radio 6. Šį kartą be jokios magijos, tiesiog mėgaukimės grupės Sparks daina Amateur Hour.

Tix yra amerikiečių roko grupė, kuri buvo išpopuliarėjusi 8 ir 9 dešimtmečiuose. Grupė, kuri Amerikoje tapo pirmu kolektyvu, kurio 4 iš eilės albumai buvo parduoti kelis kart platininiais tiražais, labiausiai išgarsėjo dėka dideliais hitais tapusių dainų Come Sail Away, Babe, Lady, Sweet Madame Blue, Mr. Roboto ir Renegade. Mr. Roboto yra vienas didžiausių Tix hitų, kurio autoriumi yra Denisas DeYoungas. Šią dainą muzikos mylėtojai yra 1983 metais išleistame konceptualiame Tix albume Killrow Was Here. Galime teikti, kad ši daina labai daug kuo prisidėjo prie japonų kalbos populiarinimo, nes jos priedainio tekste yra keletas japoniškų frazių, netrukus išpopuliarėjusių visame pasaulyje.

atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu. Nesvarbu, ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanaudojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesni, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šio skanėsto bulkute – tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito, jokių būdų ne skanaus apetito.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Status Quo yra viena ilgiausiai gyvuojančių grupių britų roko muzikos istorijoje. 2005 metais grupė pažymėjo sėkmingo muzikavimo 40-metį, tačiau sustoti toli gražu neketina. Tais pačiais metais Warner Music išleido Status Quo DVD, kuris vadinasi The Party Ain't Over Yet. Be to, tų pačių 2005 metų pabaigoje vykusioje UK Festival Awards ceremonijoje, rockeriai tapo Best Festival Feel Good Act apdovanojimo savininkais. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą sutinkame dar vieną klasikinę Status Quo dainą Like a Zombie, kuri tik patvirtina, kad šios grupės niekas nesustabdys.

0: Stichino, Rocco, Legendos.
1: Devintasis praėjusio amžiaus dešimtmetis, milžiniškos šukuosenos, keliais makiažo sluoksniais išgražinti vyrų veidai. Šios asociacijos kyla išgirdus terminą glam rokas. Vis dėlto kartais pamirštama, jog 80-ieji buvo tik minėtos stiliaus evoliucija, nors ir pasiekusi didelės populiarumo aukštumas. Norint pamatyti stiliaus šaknis, reikia nukeliauti dar bent 10 metų atgal, į 70-uosius. Viena pirmųjų grupių, kuriai galima priskirti glam roko etiketę, buvo britai T-Rex su charizmatiškoju Marku Bolanu prieš akiją. Teigiama, jog būtent jo pasirodymas 1971 metais Top of the Pops laidoje atliekant dainą Hot Love tapo pradžia to, ką vėliau matėme roko muzikos scenoje. Deja, pačiam Markui Bolanui muzikinė karjera baigėsi labai anksti. 1977 muzikantas tragiškai žuvo auto avarijoje. Po dviejų savaičių jam būtų sukakę vos 30 metų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Wasp yra amerikiečių heavy metal muzikos grupė 1982 metais susikūrusi Los Andžele, Kalifornijoje. Nuo pat karjeros pradžios šis kolektyvas siekė šokiruoti, tačiau tai nesutrukdė sukurti ir įrašyti keletą dainų, tapusių klasikiniais roko hitais. Nepaisant to, kad didelio visuomenės pasmerkimo sulaukęs kolektyvas pradžioje nebuvo priimamas rimtai, 1986-aisiais Wasp išaugo iš šokiruoti norinčių muzikantų kelnių. Didžiulių žingsnių į priekį tapo tais pačiais metais išleistas albumas Inside the Electric Circus. Įrašė keletą 80-mečio sunkiojo roko klasikos kūrinių, Wasp muzikantai gerbėjams leido suprasti, kad nuo šiol svarbus ne tik įvaizdis, bet ir muzika. Vienu geriausių grupės hitų tapo kolektyvo Humble Pie dainos I Don't Need No Doctor coveris, išpopuliarėjęs visame pasaulyje.

0: Mokslas šiandien.
1: Vasara, maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstijų saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas, o geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir, bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.

0: Didelis amerikiečių kompanijos The Strokes hitas vos tik išleistas buvo pavadintas plagiatu. Mat bent jau pirmi dainos akordai ir gitarų rifai priminė Tom Petty and the Heartbreakers hitą American Girl. Kiek vėliau The Strokes vyrai pripažino, kad dainos struktūrą jie išties pasiskolino, bet, tarkime, skandalas čia ir sustojo. Tom Petty pasakė, kad jam tai nerūpi, o vėliau ne kartą kvietė grupę kaip apšildančią kompaniją į savo koncertus. Be kitų dainų, žinoma, juose skambėjo ir garsioji Last Night.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kijevą, sužeisti bent 8 žmonės. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai, tarp jų Odesa, Zaporižė. Kijevas pastaruoju metu itin stokoja raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengimas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, 6 dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, jas perduodami vieni kitiems ir taip simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iškilminga žygeivių sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ateinantį ketvirtadienį. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalio mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Šiemet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai, nuo jaunųjų iki scenos grandų, taip pat veikia populiariosios ar liaudijos muzikos erdvės. Šiemet renginyje su parengta akustinė programa pasirodė Sisters on Wire, Gytis Ambrazevičius, Aurimas Svidinskas, Baltos Varnos ir kiti atlikėjai bei grupės. Festivalį užbaigs didysis koncertas Akacijos ieškojimas. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14 ispanai susikaus su prancūzais. O rytoj žinosime ir likusias dvi pusfinalininkes. Vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o paryčiais Argentinos ir Šveicarijos vienuolikės. Apie orus. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM.

0: FM eteryje truputis Fallout Boy kūrybos. Didelis šios kompanijos hitas Dance Dance pasirodė dar 2005-aisiais. Ir, anot kritikų, užima aukščiausią poziciją geriausių grupės darbų sąraše. Žinoma, didžiausi komplimentai pelnyti atitinka Fallout Boy nariams, bet nereikia pamiršti ir fakto, kad ši daina buvo panaudota krūvoje kompiuterinių žaidimų ir taip išplito per visą pasaulį.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: like slow spinning redemption.
1: Reklama.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st Aid. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbu per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st Aid.

0: Reklama. Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista bent 10 žmonių, tarp jų vaikas. Dronais ir raketomis atakuoti ir kai kurie kiti Ukrainos regionai. Odesoje žuvo žmogus, apgadinta uostų infrastruktūra, iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios gemba numušti balistinės raketas. Tuo tarpu ateinantį pirmadienį Prancūzijoje numatytas vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žemės drebėjimų Venezueloje aukų skaičius jau perkopė 4000. Du stiprus požeminiai smūgiai supurtė šalį birželio viduryje. Tęsantis griuvėsių valymams tūkstančiai žmonių tebelaikomi dingusiais. Tarptautinėje gelbėjimo operacijoje dalyvauja ir dvi medikų ir specialistų komandos iš Lietuvos. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalių mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. NBA vasaros lygoje Milwaukee Bucks komandoje debiutavo Kasparas Jakučionis. Jo naujasis klubas, buvusiai lietuvių komandai Miami Heat, pralaimėjo 119-86. Jakučionis pelnė 11 taškų. Moterų NBA lygoje Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda pralaimėjo Dallaso Wings ekipai 95-108, tačiau lietuvė pelnė 25 taškus, pagerino asmeninį rekordą ir buvo tarp rezultatyviausių rungtynių žaidėjų. Tuo tarpu Golden State Valkyrie 79-64 nugalėjo Connecticut'o Sun ekipą, tačiau po pertraukos ant parketo vos kelioms minutėms grįžusi Justė Jocytė liko be taškų. Pastarąsias trejas rungtynes lietuvė treneris sprendimu stebėjo nuo suolo. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Paprastai dainos būna lėtos, greitos, kartais vidutinio tempo, bet labai retai tempas keičiasi kūrinio viduryje. Škotų iš Glasgo Franz Ferdinand daina Take Me Out yra kaip tik tokia, galima sakyti šiuo atžvilgiu reta daina. Įrašinėdama Take Me Out grupė pastebėjo, kad uždainio eilutės geriau skamba greitesniu tempu, kai tuo tarpu priedainis lėtesniu. Aukso vidurio grupė atrasti nepavyko, todėl buvo pasielgta paprastai. Pradžioje keletas dainos eilučių greitų tempų, o tada kūrinys sulėtėja ir likusi dalis vien tik ilgas ir pasikartojantis priedainis. Keista roko dainos formulė, bet ji

0: Optijo optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optijo optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optijo.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Mokslas šiandien.
1: Vasara, maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstijų saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas, o geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir, bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų Champion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių-parkas.lt.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Rusijoje dirbantys Baltijos šalių diplomatai įteikė Maskvai bendrą demaršą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų atstovai išplatintame pareiškime dar kartą griežtai atmetė melagingus Kremliaus kaltinimus esą Baltijos valstybės ir atvėrusio savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat pabrėžta, kad dronų išskridimai į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Diplomatai tuo pat metu atmetė ir kitas Maskvos nuolat skleidžiamas sąmoningas melagienas bei dar kartą ragina Rusiją nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą. Tuo metu keturi jungtinių valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu dėl sankcijų Rusijai projekto. Tai būtų ne pirmas kartas, kai senate siekiama priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančią šalis. Tai galėtų gerokai sustiprinti spaudimą Maskvai užbaigti agresiją prieš Ukrainą. Dėl šios priemonės buvo deramasi kelius mėnesius, tačiau procesus vis stabdė Trumpo besikaitaliojantį nuomonę apie Kremlių. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, šešias dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iš dviejų vilniečių ir Šakių gyventojų sukčiai išviliojo per 30 tūkstančių eurų. Viena moteris 12 tūkstančių neteko socialinėme tinkle Facebook pastebėjusi investavimo reklamą, paspaudusi nuorodą ir suvedusi savo kontaktinius duomenis. Kita neteko pinigų, paspaudusi SMS žinutę gautą nuorodą, neva prekės siuntimo mokesčiui. O Šakių gyventojas neteko 15 tūkstančių, kai patikėjo skambinusiais Rusą kalbiais Google banko ir policijos darbuotojais. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14-ąją ispanai susikaus su prancūzais. Artimiausią vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o poryčiais Argentinos ir Šveicarijos 11-ės. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock

0: Laida su šauktuku.
1: Nors kompanija Stereophonics vis dar aktyvi, kurinti bei koncertuojanti, turėtų nutikti kažkas stebuklingo, jei jis sukurtų kūrinį sugebėsinti patekti į sėkmingiausių jau išleistų dainų penketuką. O jei stebuklas neįvyks, tame sąraše visam laikui liks šių škotų šedevras Maybe Tomorrow. Šiam kūrinį šiemet sukanka 20. Šalia kitų jam žiūrimų komplementų pabrėžima, kad Maybe Tomorrow yra arčiausiai džiazo esantis Stereophonics darbas.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama. Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sara Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves, singlas pavadintas Paint It Red.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą. Sužeista 11 žmonių, tarp jų vaikas, kilo gaisrų gyvenamuosiuose pastatuose ir biuruose. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai, Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesoje žuvo žmogus, apgadinta uostų infrastruktūra, Chersone sužeisti 3 žmonės. Iš viso rusai naktį paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. 4 jungtinių valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu dėl sankcijų Rusijai projekto. Senate senokai siekiamo priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančias šalis. Dėl to buvo deramasi kelis mėnesius, tačiau procesus stabdė Trumpo besikeitaliojantį nuomonę apie Kremlių. Vakar du respublikonai, Linsis Grėjimas ir Rodžeris Vikeris, bei du demokratai, Richardas Blumentalis ir Jin Shanin, bendrame pareiškime nurodė, kad siūlymą tikisi pristatyti artimiausiu metu. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius perkopė 4000, du stiprus požeminiai smūgiai supurtė šalį birželio viduryje, kai kuriuose vietovėse su žeme sulygindami ištisus rajonus. Tęsiantis griuvėsių valymams tūkstančiai žmonių tebelaikomi dingusiais. Tarptautinėje gelbėjimo operacijoje dalyvauja ir 2 medikų ir specialistų komandos iš Lietuvos. Nidoje prasidėjo jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalio tema pasirinkta Viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvosios muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Festivalį užbaigs didysis koncertas Akacijos ieškojimas. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
0: Rock

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Po to, kai paaiškėjo, kokiu dideliu hitu tapo Queen Strike darbas Silent Lucidity, daugelis ėmė domėtis jo atsiradimo istorija. Pasirodo, šią nuostabią roko baladę įkvėpė Patricijos Garfield knyga Creative Dreaming. Ją perskaitęs grupės gitaristas Chrisas DeGarmo dainos idėją pasiūlė kolegoms. Šie sutiko. Ir štai taip gimė iki dabar klausomiausia grupės Queen Strike daina Silent Lucidity.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: What's this bet? One?
1: Mm-hmm. Yeah, this is top secret shit. You're not supposed to, like, film these boards. It's got all our ideas on it.
2: Plus, you're not supposed to film him.
1: Yeah, you can't film.
3: He's copyrighted.
0: You can't film what?
1: I got a copyright on this face.
4: So you're saying that I can't do this?
1: No, you can't do that. Can't film.
5: Saugok save. Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekrano ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvirai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
6: Rock FM.

0: procentų nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums ir

Oja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Jungtinės valstijos reikalauja, kad Iranas dar šiandien viešai įsipareigotų užtikrinti laisvą ir saugią laivybą Ormuzo sąsiauryje. Anot amerikiečių žiniasklaidos šie baltųjų rūmų reikalavimai tiesiogiai ir per tarpininkus perduoti Teheranui. Pastarosiomis dienomis karinis konfliktas Persijos įlankos regione vėl paaštrėjo. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė raketų ir dronų smūgiais kariniams objektams. Tiesa, praėjusią naktį naujų atakų regis nebūta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau skelbė, kad derybos su Iranu tebevyksta, nors pakartojo, kad paliaubos nebegalioja. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, skelbiama, kad pataikyta į 21 tanklaivį, jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat atakuoti keli laivai, kuriuos rusai naudoja kariniai logistikai. Tuo tarpu Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalu. Anot rinkos ekspertų per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos. O pati Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kijevą. Sužeista 11 žmonių, tarp jų vaikas, kilo gaisrų gyvenamuosiuose pastatuose ir biuruose. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai. Prasidėjo Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, 6 dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, jas perduodami vieni kitiems ir taip simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iškilminga žygeivių sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ateinantį ketvirtadienį. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14 ispanai susikaus su prancūzais. O rytoj žinosime ir likusias dvi pusfinalininkės. Vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o pareičiais Argentinos ir Šveicarijos vienuolikės. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.
0: Rock FM.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
0: Rock FM.

0: Mančesterio kompanija James labiausiai išgarsino 4 dainos – Come Home, Laid Sit Down ir She's a Star. Pastarasis kūrinys dieno šviesą išvydo 1997-aisiais ir Jungtinėje karalystėje sugebėjo pakilti iki 9 perkamiausių singų vietos. Jei tokį faktą galima suprasti, juk ir pati grupė iš Anglijos, tai She's a Star sėkmė Kanadoje ar tarkim Australijoje nustebino ir pačius James narius.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Vasara, maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstybių saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas, o geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir, bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.

0: beyond time.
1: Should we try? Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VNE ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydinti singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi siūlymo užtikrinti trijų aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Taikos metu jų apsaugą vykdo vadovybės apsaugos ir viešojo saugumo tarnybos. Prie šio klausimo Seimas planuoja grįžti jau rudens sesijoje. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista 11 žmonių, atakuoti ir kiti regionai – Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesa, Chersonas. Iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Savo ruštų Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai, apeinant tarptautines sankcijas. Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalo. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti saugumo pajėgų dienai. Žygeiviai skirtingų vienetų kariai šešias dienas ir naktis neš senai ir naujoje sausumos pajėgų žygio vėliavas. Iškilminga jų sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ketvirtadienį. Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, ji būtų minima balandžio 23-ąją. Ta diena prieš 104 metus Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio rungtynės. Jose Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos komanda rezultatu 8-6 nugalėjo Kauno rinktinę. Ši diena laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra per 120 valstybei reikšmingų dienų. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą, parodas ir ekskursijas. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos. Rock.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Grupės, kurios daina netrukus skambės, gitaristas sako, kad ši daina yra apie tą akimirką pabudus ryte, kai susivoki, ką pridirbai vakar. Kitas grupės narys, jo vokalistas, sako, kad ši daina gimė po daugybės labai keistų incidentų, tokių, kai tas pats vokalistas karts nuo karto pasirodydavo nuogas viešumoje. Teigiama, kad net ir daina buvo įrašinėjama be drabužių. Žodžiu, visiškas rock'n'rollas. Grupė sukūrusi šią dainą, amerikiečiai Lit, o daina vadinasi My Own Worst Enemy.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailį. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai, dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailį daina Džiunba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi siūlymo užtikrinti trijų aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Taikos metu jų apsauga vykdo vadovybės apsaugos ir viešojo saugumo tarnybos. Prie šio klausimo Seimas planuoja grįžti į rudens sesijoje. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista 11 žmonių, atakuoti ir kiti regionai, Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesa, Chersonas. Iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Savo ruštų Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai, apeinant tarptautines sankcijas. Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalo. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti saugumo pajėgų dienai. Žygeiviai skirtingų vienetų kariai šešias dienas ir naktis neš senai ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas. Iškilminga jų sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ketvirtadienį. Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, jį būtų minima balandžio 23-ąją. Ta diena prieš 104 metus Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio rungtynės. Jose Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos komanda rezultatu 8-6 nugalėjo Kauno rinktinę. Ši diena laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra per 120 valstybei reikšmingų dienų. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą, parodas ir ekskursijas. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.

0: tikrų roko legendų Guns N' Roses. Debiutinį albumą Appetite for Destruction plačiosios masės sutiko gana santūriai. Kukli sėkmė lydėjo ir pirmosius singlais išleistus albumo kūrinius It's So Easy bei Welcome to the Jungle. Bet tada pasirodė Sweet Child O' Mine. Daina ne tik pakilo į pirmą vietą Amerikos tope 88-aisiais, bet ir atkreipė muzikos kritikų bei gerbėjų dėmesį į naują grupę. O tada tik teliko raškyti to populiarumo vaisius. Iki šių dienų debiutinio Guns N' Roses albumo pasaulyje parduota beveik 30 milijonų kopijų. Albumo, kuriam sėkmę garantavo daina Sweet Child O' Mine.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Saugok save.
1: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybė ar net depresija. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st Aid. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbu per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st Aid.

0: Likvido geriausiai žinoma gimtojoje Vokietijoje ir kitose vokiškai kalbančiose šalyse. Bet net keletas anglų kalba atliekamų grupės gitų tarp 1998 ir 2000 pasiekė ir likusios Europos dalies klausytojų grotuvus. Viena tų dainų buvo energinga ir pozityvi Play Some Rock.
1: Daina su šauktu.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Plus. Šiandien.
1: Vasara - maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstijų saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas, o geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: Grupės Good Charlotte nariai ne kartą atvirai yra sakę, kad netikėjo dainos The Anthem sėkme. Tiksliau, dar prieš dainai pasirodant, į ją nedėjo kažkokių supervilčių. Vėliau viskas taip pasikeitė, kad kūrinys tapo tikrų fanų favoritų koncertų metu. Buvo atliktas MTV muzikos apdovanojimų metu ir taip toliau. O jei labai trumpai, Good Charlotte The Anthem yra apie mokykloje mažiau populiarius vaikus, kuriems šią dainą norima įkvėpti pasitikėjimo.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves. Singlas pavadintas Paint It Red.

0: Kalbant apie žinomas muzikos grupes, dažniausiai tenka minėti Didžiosios Britanijos, Šiaurės Amerikos, Europos šalių ar Australijos atlikėjus. Bet ne taip dažnai galiu pristatyti grupę iš Pietų Afrikos. Kaip tik iš ten kilusi yra roko grupė Seether. Jų daina Fake It 2007-aisiais tapo labai populiari Jungtinėse Amerikos valstijose. Įdomus faktas, originali arba pirmoji dainos versija buvo įrašyta grupės vokalisto Šono Morgano miegamajame. Būtent tokią Fake It versiją galėjo išgirsti ir grupės gerbėjai. Pirmieji iš anksto užsisakė ketvirtąjį grupės albumą Finding Beauty in Negative Spaces.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: Ketuku.
1: Jen Blossom daina Hey Jealousy nuėjo labai ilgą kelią, kol tapo tikrų kompanijos atpažinimo ženklų. Visų pirma, daina atsidūrė debiutinėme amerikiečių albume. Vėliau buvo perleista ir atsidūrė antrame. Vadinta ji labai gražiais vardais, o pats originaliausias – tai mana radio eteriai. Beje, dainą parašė gitaristas, kuris dar prieš dainos pasirodymą buvo išmestas iš grupės.
0: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VMA ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydintis singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

0: Plus šiandien.
1: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta Žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitą skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ji atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamą spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė aiškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.
2: Ra!

0: Britų indie roko kompanijai Athlete ir jos dainai su šauktuku pavadintai The Getaway. Reikia paminėti, kad veiklą ši kompanija baigė prieš dešimtmetį, o mūsų minimas kūrinys buvo patalpintas į atsisveikinimo albumą Black Swan. Bendrai imant, Athlete albumo skambesys buvo tapatinamas su Coldplay kūryba. Dėl to, ar kaip tik ne dėl to, bet šiandien prie mūsų dėmesio susilaukusios dainos The Getaway dedame šauktuką.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailey. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai, dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailey daina Junba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

0: Šauktuku.
1: Vienas didžiausių kanadietės Alanis Morissette hitų Thank You, kaip ir kelios kitos atlikėjos dainos, buvo parašytos kelionės Indijoje metu. Indija minima ir pirmoje dainos priedainio eilutėje, bet jei vis dar nepamenate, kaip skamba ši daina, tikėtina, esate matę ir prisiminsite dainos vaizdo klipą. 90-ųjų pabaigoje tai buvo vienas dažniausiai rodytų vaizdo klipų muzikinėse televizijose. Vaizdo klipe Alanis Los Andželo gatvėse, metro ir parduotuvėse nusifilmavo visiškai nuoga.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st Date. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbu per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st Date.

0: Santino, Rocco, Legendos.
1: Legendinės grupės Led Zeppelin klasikinių roko dainų bagažas yra vienas didžiausių, kokį tik galima įsivaizduoti. Puikus to įrodymas yra daina Black Dog. Šis kūrinys yra pirmasis 1971 metais išleistame ketvirtame Led Zeppelin albume. Black Dog buvo išleista singlo pavidalu Jungtinėse Amerikos valstijose ir Australijoje, kur atitinkamai pakilo į 15 ir 11 perkamiausių hitų sąrašų vietas. 2004 metais muzikos žurnalui Rolling Stone paskelbus visų laikų geriausių dainų 500-ką Black Dog pateko tarp 300 geriausių. Teigiama, kad pagrindinį dainoje skambantį gitaros melodijos rifą sukūrė Jonas Paulas Jonesas, kurį įkvėpė bliuzo korifėjaus Muddy Waters albumas Electric Mud. Jonas kartą yra pasakęs, kad norėjo sukurti tokią dainą, pagal kurią žmonės negalėtų šokti. Nepaisant šio ketinimo, Black Dog tapo viena mėgiamiausių Led Zeppelin dainų, kuris skambėdavo beveik kiekviename grupės koncerte. Beje, pavadinimą dainai sugalvoti padėjo įrašų studijoje sesijos metu besiblaškęs bevardis juodas. Labradoras. Hey, hey,

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklotę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis – paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetinybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tai taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vėdiniai su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baldų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausius žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Twisted Sister yra amerikiečių heavy metal grupė iš Niujorko. Šis kolektyvas nuo pat karjeros pradžios išsiskyrė šoko terapiją primenančio elgesiu būdingu Elisui Cooperiui, maištingumu, kuriuo garsėjo naujosios britų heavy metal bangos grupės, ir įspūdingu makiažu, kokį iki tol naudojo kita amerikiečių grupė Kiss. Scenoje kurdami glam roko atstovams būdingą šou, o kūryboje remdamiesi klasikinėmis heavy metal grupių Judas Priest ir Iron Maiden muzikos nuostatomis, Twisted Sister neliko nepastebėta. Didžiausiais grupės hitais tapo dainos We're Not Gonna Take It ir I Wanna Rock. We're Not Gonna Take It yra daina iš 1984-aisiais išleisto Twisted Sister albumo Stay Hungry. Singlu šis kūrinys pasirodė 1984-ųjų balandžio pabaigoje ir pakilo į 22-ą Amerikos hitų sąrašo vietą. Muzikos kanalas VH1 šią dainą įtraukė į visų laikų geriausių 9-ojo dešimtmečio kūrinių šimtuką, kuris užėmė 47-ą vietą. 1999-aisiais metais įsimintas dainos versiją įrašė amerikiečių rokeriai Lit, o 2002-aisiais We're Not Gonna Take It dideliu hitu Vokietijoje pavėlė.

waving your banner all over the place. We

0: Klasikinio roko legendos.
1: Iki sukuriant grupę ZZ Top, būsimi trijo nariai grojo keliose neįtin išgarsėjusiose kolektyvuose. Vokalistas ir gitaristas Billy Gibbonsas muzikavo su Moving Sidewalks, o bosistas Dusty Hillas ir būgnininkas Frankas Birdas buvo American Blues nariais. Kiek geriau sekėsi Moving Sidewalks, kuri net kelis kartus apšildė legendinių The Doors ir Jimi Hendrixo koncertus. 1969-aisiais Billy pakvietė Dusty ir Franką groti kartu. Taip ir prasidėjo ZZ Top istorija. 1985-aisiais kolektyvas išleido 9-ąjį studijinį albumą Afterburner. Tai buvo vienas sėkmingiausių įrašų grupės istorijoje. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame vieną hitą iš šio albumo – kūrinį Planet of Woman.

0: Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Čia Lietuva, čia mūsų namai.
2: Rock FM.

Vadinamasis Stormbringer yra vardas garsiojo juodojo kalavijo, apie kurį rašytojas Maiklas Morkokas parašė ne vieną fantastinę novelę. Chaoso jėgų sukurtą ginklą valdė pražūčiai pasmerktas Melnibone šalies imperatorius Elrikas. Kiek netikėtai vakarų pasaulyje gerai žinoma ir populiari Maiklo Morkoko kūryba surado atgarsį muzikoje. Roko kolektyvas Hawkwind yra išleidęs visą albumą skirtą Elriko ir Stormbringer istorijai. Be to, ši grupė yra išleidusi singlą ir net dvigubą koncertą albumą Life Chronicles, kur gausų paties rašytojo įskaitytų poemų, ištraukų ir citatų. 1980 metais buvo įrašyta kitos roko grupės Blue Oyster Cult daina Black Blade, kuri gimė grupės muzikantams bendradarbiaujant su pačiu Maiklu Morkoku. Britų sunkiojo roko grupė Magnum taip pat yra įrašiusi dainą Stormbringer. Tai yra vienas pirmųjų šio kolektyvo įrašų. Stormbringer skirta daina Fast to Madness taip pat įrašė vokiečių metalo grupė Blind Garden. Dar labiau stebina italų metalo grupės Domine. Diskografijoje randamos dainos, kurios atpasakoja Elriko istoriją. Įdomus faktas, kad visų šios grupės albumų viršeliuose yra paties Maiklo Morkoko sukurti piešiniai. Rašytojo įtakos neišvengia ir sunkiojo roko gigantai Deep Purple, kurie 1974 metais išleido albumą Stormbringer. Titulinė šio albumo daina ir sutinkame klasikinių roko hitų

Sveiki. Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame, kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai. Tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostos esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia. Tad ir reikia šį žodžių junginį išversti. Neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsą buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

0: klasikinio roko legendos.
1: Čikago yra roko grupė, kuri 1967-aisiais susikūrė Čikagos mieste Ilinojos valstijoje. Kolektyvas karjerą pradėjo kurdamas ir atlikdamas politinį atspalvį turinčias dainas, tačiau vėliau pasuko lengvesnio skambesio kūrybos keliu, padėjusi tapti viena populiariausių visų laikų grupių. Susumavus pardavimų kiekius pagal Amerikoje parduotų singlų ir albumų kiekį, Čikago nusileidžia tik grupei Beach Boys. Hard to Say I'm Sorry yra Čikago grupės baladė, kurią sukūrė Peteris Cetera, o prodiusavo garsusis Davidas Fosteris. Hard to Say I'm Sorry pirmą kartą buvo išleista 1982 metais pasirodžiusime albume Chicago 16. Tais pačiais metais singlų išleistas hitas dvi savaitės iš eilės karaliavo Amerikos singlų sąraše. Vėliau taip pat populiarią Hard to Say I'm Sorry versiją įrašė R&B vaikinų grupė As Yet.